enya na obeku no to lani akra mu ho no ya me akra to kwa so mo fulu ka je so mo ko le die se wo shabia no se bi dia e lo mo mo sa se ukra ye fro se mo sa se bi je ka mo se ye fro je ka bi o ye fro mo se bi su